اس گیت کی فرمائش کی چنڈیگڑھ سے ستیش انیجا، ہیورکیڑ تحصیل تلہارا اکول مہاراشٹر سے ونود کمار آڑھیا، سوبھاگیوتی بھارتی آڑھیا، پارس پائل، شویتا آڑھیا اور اوروی بین آڑھیا نے اسے پسند کیا، اور ککرالا اتر پردیش سے وکاس سکسینا، کرمویر گوکھلے، پروین راؤت اور انیتا ناگر کی فرمائش تھی۔ وویدھ بھارتی سے آپ سن رہے ہیں من چاہے گیت۔